Ole to na kan hlangai thak lai mek rol thar chang fan fan ti hlai hi kesi rundem sangi sakani dar som le minute som le kan lo nei le ta a tun chum a ram ngai hla le leng long hla kan ngai thau khona anu nung ber tur chu omega fana in zoram hi ti hla sakani ya hemi zo dar som le minute som le ya hianin arje angai hoin pathian fak na hla arje stories sapla kan ngai tha anga nakin dar som chu dar som pania yanin zaipol tarem ngai tha in hun kan mang hole don ni arje assistant pe kan ni

Lengzem hlamoi tak tak ne nin tan FM zo oiza point pasari a kalokir le ta a in RJ puite ikani a tuna hianin o kalungdum tu hla sang sang te lengzem hla sang sang te karon thlang chua ka chung hla te mang chuan kanin oyanga dariat le achan ve thleng hun kan mang ho dona o kan hun masalam kan hun tir lama te po o vi kong ten zona ang nge khan o nun pui ti hla mangin kan hun kan chan dona ni o ke le kung te chan he lai kan du ti kha chiang sa to em em atira kan hlangai thak chak em em kan hladu em em kha ani a o he hla lo du ve tu te kha in tan karon thlan sak chewa o lo du ve no mani chuan in in sms lama te po khan ron thon ula he hla moi lo ti ve ngoi ngoi tu kha in o mani chuan mo nun pui ti hlai mangin kan hun kan tra nga he lai hi lal ngeng pui to chongina asakani ani zai thiam bok puang thiam bok kan ngai san em em kan thin lunga cham reng thin kha ani zai ngai tha in kan huni lo tra nang

He la cha ai no ni ti la po hi o kalung dum hun ai chan ka mai phal meu thin lawa h lal thaki ma yan lo sa thiam em em mai box se moi lung run em em mai box si a a kan thang le nge nge china ni ole bimal som tluang i zai kan ngai tha ho vele thung dona a one na la in rem em em mai mi zo leng zem la zinga ka la du pol tak kar la ti la kan ngai tha anga bimal som tuang hi hana sathiam boxia he la lo du ve tu te le o kar hlat wang alung leng vong vong te po kha kan omin ka ring in tan ka hla ne kar la